0: Christian, you can pay the rest of the bill accessible mode. We should do the bill shoes in a ray of the Sassus, a billy, a crascali, a tissue, and vetch. Have to a bill.
1: No. Mechanism is a net shark, a smidzy, a smoker riske, alia. To read Nisha, a bullet, Sassum Vigil, not the Greyach, Nagoras, we in a ray. A tam zase te bavite, že uča bili. Ali je to ši groniš.
2: Gljacok.
1: No ja nije, do teke gljakolicu. No jana, jo hopila tam biša. Jo, te ljape su se zorovali. A te golice su pence zestaje do kraja, za pence me gljačali. A su se vjaseli, a nje se te živča razbiju. A na hje su me liciniš, a su zase kaj rostli. A pence su... Та е штунда, пенцо за шек ромаже пилја, за шек ромаже рајвани.
0: Та сте беш. Пенјо бо, за се сам пенцо, шек ромаже. Наш нам је пшеце гронје, инцу се горјански голци били, јо те на синтом на ној педал. Но виде га су и били, но ондет голјанари су се били. А тен гој но хто га шекну, но тен риди лу ајши јад.

0: za Velike reku, tam so bili te Zadoric.
1: Jo.
0: Tero znajoš jo.
1: Jo, jo.
0: Něco mi ta je staré tvarinja tam, a ten nan razliše mini, to bude raz upazoval, kak že pogrim. A blisk, a iba petpališ. Takže ta fazihrunga zaplažiš,
2: a
0: my bože mnoho natvariš. No jo, liše přišlo, jo se pogrimalo, dvec raz zapogrimalo, dvec raz blisnulo, ten golčen, mi nan depjanec zapališ. A ještě něco ve to ogně, tyke. Ja mi jazom by píš našče let starák, prevozil by ten ogień.
1: Jo.
0: Tam to se začíja v starý brožně ved palili.
1: Jo, jo, ve to kýši vieme.
0: A všetce z Frido, ten jo měl slomjane tvarenie. A taj nízke kšuvo jo bylo slomjece, a tam na tem janem koncu, tam jo měl starú bronu zvierha. Až ten večný dia takto kšuvo roztrgovaš. A naraz sa chopila ta špa pališ. A ho dali z Fricom, ten ga flink tama, jabri popanula na tu kšovo gori, ten se pšoste nogu.
1: Meto je to,
0: penio,
1: meto.
0: No jo, a penio tam, se hopi na jak driž, Frido, co ga ty coš na tem kšivě? Co ty kuli na tem kšivě ne coš? Daj toh tam se pali. No, ven mi ni, ja ga toh chcu tu staru bronu retovať. A penio tu bronu chyže dole, ven mi net možno se pališ, mojo gleda šo.
1: A to je se ved palilo.
0: To je se ved palilo. To je nové natvarjone, jo.
1: Jo, jo.
0: Penio, natvarj nové.
1: My si tam gnali, ja to prave za... Jo, jo, to je metike, jo.
3: Jo. Передо сме теке тен јачуне оген готовали. А там сме пен, пши Јанок Бурјас, тен нам пензмо му па свој, хто јо мјел тен јабријате вес. А пен сме тен јабријате вес се там олювали. Нет, сме пшели јеш на Кралиске там, сле старая...
4: Залезница?
3: Залезница там.
4: Голи.
3: А ми вже ми сме Јанок, тен јаме пичко виде чаха. А... Pen sme sa mezi tom, kto mi raz sú čáhať piču. A tej dva, stej sa doma plachtu zeli, a pen sme sa ve tej goli chovali.
1: Jo.
3: A kaž my sme s tým vezom jeli, a pen sa pšignali z tej plachtu, a dá za nima tak zaletovala. To by ten Rubinoj Cerman a Šumankoj Cajno. Pen sa čest tej plachtu. A to vejo priozio žaža, rubli ako je spreco, ty vieš ten veliár tam, tvoj suse. Tvoj suse. Ten jo žaža to vejo. A tož me je Frico se zlekalo to vejo puštil, ten jo gnal domoj, ten se niči doma staje. Ten jih ženom ognjo i veci piša, rejne nic.
1: Ja myslím, že moja šmogolica bila zohoze.
4: Jo.
1: A te su tih spivali šuži, zagum nami a šikno, a te ga vec konca hoj skito, ten jim je trumpit.
5: Trumpit.
1: A ten jo se seno dogroblje, a te su tak andih tih spivali, a to že ten hopil čubiš, a tak su se zlekali, a te su robili.
5: To spivanje bilo riši.
1: To je ta veli raz, a to tak pedala.
5: Kito ga jo bil. Trumpitar je snrang.
0: Kepiri je oro, da je šposalske gotovane.
1: A ja se zahahovali, či... to sme sa zahahovali, a ľudia, to sme sa prišli.
0: Ja mením, nie sme také dlho, až sa ulicovali, tých starých casu, a všim nega nie ešte dávno zapozol, že mi ješ, doviem na to camperovanie, pen týždeň peši za smogorijský muskece zapust, no a pen týždeň peši zas do Štrežova na muskece zapust.
1: A pen sú bať jači.
0: Pen sú bať jači.
1: A ja som glona, ja jem my som jagle, a nie byš sú bať fetiu. Ty
6: robíš tiež dalo na zapust, či nic?
1: Aha, jagle. A kak to je dobre?
0: No jo, ty nie tu pejaš miazy.
1: Jo, jagle.
0: Vygab, že máš a bať zas ten babine žiň, a pen bieš zas vidíš celé leto.
5: Ale kito. Оне тебе там не ижо, ти можеш там бај с концу с твоји пармонику, а мимо кита смо говори, ниц не ижо.
0: Меја Грета, ни... ја ми то са ижо кнап јан две, жоше нисам
5: на
0: свајшби, або на коляцију, а сом има готова шуѓи собо.
5: Јо.
0: Јо.
5: А тој
0: бе редне цаса, ја ток сам коро так старо, често граше, а пјесо спивање ве ти корах.
5: А спивање вестајо млодек.
0: Тоа вестајаш млоде, јако.
1: А ќе се спива, там јо ридне.
5: Јо, там де шеш.
1: Шеш ридне. Цуме дох не тиши ницо, зе спиваш.
0: Пем ќе меше раз не зе спиваш, а пјеца нам не меже грома, ќе беш.
1: Јо,
0: тој ја ницо ридне. А так јасно
5: пејо.
0: Вечизнојш домој. Вечизнојш домој, бајм ќе раз стретиш. А пичко кафе, а пиша.
1: Јо,
0: тоа. Гаш паленца, шекно. А то се так ридне сејжи огромаѓе.